0: प्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान यत् भारतम् आपूर्ति श्रृंखलानां शस्त्रीकरणस्य मध्ये विश्वसनीयस्य अर्धचालक विनिर्माणस्य वैश्विक केन्द्र रूपेण प्रतिष्ठापितमस्ति। असौ उक्तवान यत् विश्वं नूतनानां विश्वसनीय विनिर्माण केन्द्राणाम् अन्वेषणं करोति तथा भारतम् एतस्याः आवश्यकतायाः पूर्तये निरन्तरं सज्जीकरोति। सः प्रतिपादितवान् यत् महत्वपूर्णेषु उद्योगेषु भारतस्य प्रगतिः वैश्विकाः आपूर्ति श्रृंखलाः सुदृढीकरिष्यति तथा विश्वे परिवर्तमानानां आपूर्ति श्रृंखला सम्बद्धानाम् आह्वानानां मध्ये नूतनावसराणां सृजनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री ह्यः नवदिल्ल्यां यशो भूमौ सेमिकॉन इण्डिया इत्येतस्य पञ्चम संस्करणस्य उद्घाटनं कुर्वन् एतत् उक्तवान्।
1: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है, और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
0: ततः परं कार्यक्रमस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् सेमिकॉन 2.0 इति पारिस्थितिक तन्त्रस्य अन्तर्गतं अद्यावधि प्रायः 1,00,000 कोटि रूप्यकाणां निवेश सम्बद्धाः प्रतिबद्धताः प्राप्ताः सन्ति। भाजपेति दलेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः 670तमस्य जन्मदिवसस्य उपलक्ष्ये ह्यः मासैक पर्यन्तं प्रवर्तमानस्य राष्ट्रव्यापिनः सेवा संकल्पाभियानस्य शुभारम्भः कृतः। अस्य अभियानस्य मुख्योद्देश्यं जनसेवायां प्रधानमन्त्रिणः प्रतिबद्धतां प्रकाशयितुं तथा जनान् विशेषतः युवकान् सेवाकार्येषु प्रवर्तयितुं प्रोत्साहितुं च अस्ति। अनेन अभियानेन गुजरात राज्यस्य मुख्यमन्त्री रूपेण श्रीमोदिनः 1,000,000,000 वर्षस्य अक्टूबर मासस्य सप्तमे दिनांके शपथ ग्रहणस्य 25 वर्षपूर्तिरपि स्मर्यते। अभियानम् आगामी मासस्य 17 दिनांकपर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। विदेश मंत्रालयेन पारपत्र संशोधन नियमाः 20/26 इति अधिसूचिताः, येन 80-19-शततमवर्षस्य पारपत्र नियमेषु संशोधनं कृतमस्ति। संशोधनानुसारं 15 वर्षात् न्यून वयस्काय बालकाय प्रदत्तं 36 पृष्ठयुतं साधारण पारपत्रं 5 वर्षपर्यन्तं उत वा तस्य 18 वर्षवयः प्राप्तिपर्यन्तं एतयोः यत् पूर्वं भवति तत् पर्यन्तं वैधं भविष्यति। अमेरिका देशे भारतस्य राजदूतः विनय मोहन क्वात्रा उक्तवान् यत् भारतं विश्वस्य शीघ्रतम वर्धमानासु प्रमुखासु अर्थव्यवस्थासु अन्यतमं तथा ऊर्जसः तृतीयः बृहत्तमः उपभोक्ता अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः थिम्फू नगरे भूटान नरेशेन जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डॉ जयशंकरः उक्तवान् यत् भारत भूटानयोः मध्ये विद्यमानां विशिष्टां मैत्रीम् इतोऽपि सुदृढीकर्तुं भूटान नरेश द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शनं महत्वपूर्णमस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ नवदिल्ल्याम् आयोजिते तृतीये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय द्वन्द्वे भारतेन अफगानिस्तान दलं 27-धावनांकैः पराजित्य त्रिस्पर्धा

शांति वनस्पतयः शांति इत्यादि। अयम मंत्र वस्तुतः पर्यावरणीय संतुलनस्य वैश्विक घोषणा पत्रम इव अस्ति। संस्कृत साहित्ये वृक्षाणां गौरवम् अनुपमम्। वृक्षाः न वदन्ति किन्तु जीवनं ददति, न याचन्ते किन्तु फलानि ददति, स्वयं तप्त सूर्यतापं सहन्ते परान् छायया रक्षन्ति। कालिदासादीनां संस्कृत साहित्यकाराणां दृष्ट्या पर्यावरण संरक्षणम्। महाकवि कालिदासः संस्कृत साहित्यस्य प्रकृति कविर् इति प्रसिद्धः। तस्य काव्येषु प्रकृतिः केवलं दृश्य सौन्दर्यस्य विषयः न, अपितु मानव जीवनस्य सहकारी प्रेरिका जीवनदायिनी च अस्ति। मेघदूते मेघ केवलं दूतं न, अपितु लोकहितकारी जीवन पोषक जलवाहक च अस्ति। सः पर्वतान् वनानि नद्य उपवनानि ग्रामान् नगराणि च सिंचन सर्वेषां प्राणिनां जीवनस्य आधारः भवति। ऋतुसंहारे षड् ऋतूनां मनोहर वर्णनेन प्रकृति परिवर्तनशीलता जैव विविधता पर्यावरण संतुलनं च सुंदरतया निरूपितम् अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतले आश्रम जीवनस्य वर्णने वृक्षः लता हरिणा मयूरः भ्रमरः कोकिला मानव जीवनस्य अभिनंगात्वेन चित्रितः सन्ति। शकुंतला लता स्वश्रीवत् सिंचति, मृग शावकान् पुत्रवत् पालयति, वनस्य प्रत्येकं प्राणिनं स्वबान्धवमिव मन्यते। महाकवि कालिदासः प्रकृति वर्णने अप्रतिमः आसीत्। मेघदूते मेघ दूतः भवति, सः पर्वतान् नदीन् वनानि पुष्पित प्रदेशान् च लंघयन् गच्छति। तत्र प्रकृतिः निर्जीवः नास्ति, सा स्पन्दमान जीवनम् अस्ति। ऋतुसंहारे ऋतूनां वर्णनं केवलं साहित्यसौन्दर्यं न, अपितु जैविक संतुलनस्य दर्पणमस्ति। अतः कालिदासादय संस्कृत साहित्यकारा स्पष्टतया शिक्षयन्ति यत् मानवः प्रकृतेः स्वामी न, अपितु रक्षकः अस्ति। यदि वयं वृक्षान् रक्षामः, वनानि संवर्धयामः, नदीन शुद्धा धारयामः, पर्वतान् संरक्षामः, पशुपक्षिण न हिंसयामः, जैव विविधतां च पालयाम, तर्हि एव मानव जीवनं सुखमयं स्वस्थं समृद्धं च भविष्यति। अतः सर्वैः सह संकल्पः करणीयः। पर्यावरण संरक्षणं राष्ट्र संरक्षणं, प्रकृति सेवा मानव सेवा। पर्वतः अपि संस्कृत साहित्ये पूज्याः सन्ति। हिमालय देवतात्मा इति कालिदासेन वर्णितः अस्ति। उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। हिमालय न केवलं पर्वत अपितु नदीनां जनकः, औषधीनां निधि, वन्यजीवानां निवास, भारतस्य गौरवचिह्नं च अस्ति। संस्कृत साहित्ये पशु पक्षिणामपि संरक्षणस्य महान् सन्देशः दृश्यते। मयूरः, हंसः, चक्रवाकः, कोकिलः, भ्रमरः, गजः, सिंहः, कपयः, गवयादयः प्राणिनः प्रकृते अविभाज्याङ्गानि सन्ति। किं सुन्दरमुक्तम्! भारतीय संस्कृत साहित्ये वृक्षाणां महत्त्वम् अत्यधिकम् अस्ति। शास्त्रे सूच्यते, छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव। अर्थात् वृक्षः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, परेभ्य छायां ददति, फलानि अपि परोपकारार्थं ददति, ते सत्पुरुषवत् भवन्ति। अतः एव शास्त्रे उच्यते, दशकूपसमावापे दशवापि समोहृद, दशहृद समपुत्र दशपुत्र समुद्रमः। एकः वृक्षः दशपुत्र समः कथितः। किं कारणम्? यतः वृक्षः केवलं कुटुम्बं न, अपितु सम्पूर्ण लोकं पोषयति। रामायणे वनजीवनस्य विशिष्टं स्थानमस्ति। श्रीराम वनवासकाले वनं न केवलं निवासस्थानत्वेन स्वीकरोति, अपितु वनस्य प्रत्येकं जीवम् आदरेण पश्यति। चित्रकूट, दण्डकारण्यं, पंचवटी, पंपा सरोवरम् इत्यादयः प्रदेशाः प्रकृतिसौन्दर्यस्य तथा जैव विविधताया उज्ज्वला उदाहरणानि सन्ति। वनानि मानवस्य शत्रवः न, अपितु जीवनस्य आधारः इति सन्देशः रामायणात् प्राप्यते। रामकथाया जीवन्तः पात्राणि सन्ति। रामः वनं न हिंसति, अपितु तेन सह सहजीवनं करोति। एषः सन्देशः स्पष्टः। मानवः प्रकृतेः स्वामी न सहचर अस्ति। महाभारते अपि वन संस्कृति प्रबल रूपेण दृश्यते। पांडवाः वनवासे प्रकृते समीपे जीवनं यापयन्ति। पांडवानां वनवासः केवलं दुःखकाल न, अपितु प्रकृति समीपे तपः संयमः पर्यावरण सम्बद्ध जीवनस्य आदर्शः आसीत्। आश्रमेषु ऋषयः पशुपक्षिभिः वनस्पतिभिः औषधीभिः सह समन्वयेन जीवनं यापयन्ति स्म। अतः सर्वं पर्यावरणीय समृद्धे प्रति

0: एकं भवति। महाभारते प्रसिद्धं वचनमस्ति अहिंसा परमो धर्मः। भारतीय परंपरायां नदीनां पूजनं विशेष रूपेण दृश्यते। गंगा यमुना सरस्वती सर्वा मातृ रूपेण पूज्यन्ते। कुतः यतः जलमेव जीवनम्। आपो हिष्टा मयो भवस्ता तेन ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। इदं वेदवचनम्। अर्थात हे जल त्वं आनंददायिनी असि। जल विना जीवनम नास्ति। अतः जल संरक्षणम धर्मः अपि कर्तव्यम् अपि। भारतीय संस्कृतौ अश्वत्थ वट वृक्षः तुलसी वृक्ष पूजनस्य परंपरा पर्यावरणीय बुद्धे प्रमाणमस्ति। अश्वत्थ वटवृक्षः तुलसी निम्ब एते सर्वे केवलं धार्मिक प्रतीका न अपितु जीवन रक्षकाः। अद्य विज्ञानं यत् वदति तदेव अस्माकं ऋषयः सहस्र वर्ष पूर्वमेव अवदन्। किन्तु दुःखस्य विषयः अयम्। आधुनिक सभ्यता विकासस्य नामना विनाश मार्गे धावति। वनानि छिद्यन्ते, नद्यः मलिना भवन्ति, वायु विस्मयः जातः, भूमि रसायने कृष्यते, यत्र कदाचित कोकिलानां कूजनं श्रूयते, अद्य तत्र यंत्राणां कोलाहलः श्रूयते। प्लास्टिक दूषणं, ध्वनि प्रदूषणं, जल प्रदूषणं, वायु प्रदूषणं, एते सर्वे मानव कृता संकटाः। अत्र स्मर्तव्यम् ईशोपनिषदः वचनं, तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। संयमेन भोग करणीयः, लोभ सर्वनाशस्य कारणं, मानवस्य अतिलोभ एव पर्यावरण विनाशस्य मूल कारणं। अतः वयं किं कुर्मः? वृक्षारोपणं केवलं भाषणं न, कार्यम् आवश्यकम्। एक जनः प्रतिवर्षम् एकं वृक्षं रोपयेत्। विशेषतः विद्यार्थिनः अस्मिन् क्षेत्रे महत्वपूर्णा भूमिकां वहन्ति। बालकः यदि प्रकृति प्रेमणा शिक्षितः भवन्ति, भविष्ये पृथ्वी सुरक्षिता अस्ति। संस्कृत साहित्यस्य महान् सन्देशः अस्ति, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्य, परोपकाराय दुहन्ति गाव, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। अतः सर्वे मिलित्वा संकल्पं कुर्मः, न वृक्ष छेदनम्, न जल प्रदूषणम्, न प्लास्टिक प्रदूषणम्, हरितम् स्वच्छम् सुरक्षितम् भारतम्। माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या, माता रक्षिता चेत् पुत्रः रक्षितः, पृथिवी रक्षिता चेत् मानवता रक्षिता। एषा सिद्धान्ता सर्वेषां प्राणिनां संरक्षणस्य आधारः अस्ति। आसाम्प्रतं भवन्तं संस्कृत साहित्ये पर्यावरण संरक्षणं विषये वार्तां श्रणवन्ति स्म। वार्ताकारः आसीत् सतीश कुमार शास्त्री। अनेनैव सह कार्यक्रमेव एषः समाप्तिम् आप्नोति। धन्यवादः।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण भूटानस्य विकासात्मक प्राथमिकतानां कृते भारतस्य पूर्ण समर्थनं पुष्टितम्। द्विपक्षीय सहयोगस्य उभयहित सम्बद्धानां विषयाणां च विहिता समीक्षा। बेंगलुरुनगरे अद्य रक्षामन्त्रिणः राजनाथ सिंहस्य सानिध्ये HAL संस्थानेन भारतीय वायुसेनायै तेजस LCA अथ HTT-40 प्रशिक्षक विमानानि समर्पयिष्यन्ते। महाराष्ट्रस्य मुकुटबन गडचांदूरयोः मध्ये नूतन रेलमार्ग निर्माणाय रेलमन्त्रालयेन 93,400 कोटि रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृता। जम्मू कश्मीरस्य उधमपुर मण्डले ऑपरेशन सोहन इत्यस्यान्तर्गतं सुरक्षाबलैः द्वौ जैश आतंकवादिनौ व्यापादितौ, विपुल मात्रायां शस्त्रास्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। वैश्विक ऋण मूल्यांकन संस्थया मूडीज इत्यनया वर्तमान वित्तवर्षाय भारतस्य वास्तविक GDP वृद्धि पूर्वानुमानं संवर्ध्य 7% निर्धारितम्। अपि च जापान देशे प्रवृत्ते एशियाई क्रीडा महोत्सवे भारतस्य नवा गतया टेक बॉल क्रीडिकया क्विंजी जोवाकिम डिसूजा इत्यनया उपांत्य चक्रे प्रवेशः संप्राप्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः भूटान देशस्य विकास लक्ष्याणां प्राथमिकतानां च कृते भारतस्य समर्थनं पुनः दृढीकृतवान्। 16-18 सितंबर पर्यन्तं भूटान देशस्य आधिकारिक यात्रायां डॉ जयशंकरः तस्य भूटानी समकक्षीयः लिम्पो DN धुंगियेलः च द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वान् पक्षान् परस्पर हित संबद्धान् क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय विषयान् च समीक्षितवन्तौ। उभौ पक्षौ भारत भूटानयोः विशेष बहुपक्षीय सहभागित्वस्य सुदृढीकरणाय प्रगतिं प्रशंसितवन्तौ। मन्त्रिणा यूपीआई आधारित सौकर्यस्य परिचालनस्यापि स्वागतं कृतम्, येन भूटानी नागरिकाः भूटानी चलदूरभाषीय तन्त्रांशस्य उपयोगेन भारते आभासीय माध्यमेन धनानि प्रेषयितुं समर्थाः अभवन्। डॉक्टर जयशंकरः भूटान देशस्य राज्ञा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक अथ भूटान देशस्य प्रधानमन्त्रिणा दाशो शेरिंग तोबगे इत्युभाभ्यां मिलितवान्। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अद्य बेंगलुरु नगरे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इत्यनेन निर्मितानां विविध विमान प्रणालीनां भारतीय वायु सेनायै अथ च पवनहंस संस्थायै समर्पण समारोहं स्वोपस्थित्या अलंकरिष्यति। सार्वजनिक क्षेत्रस्य विमान निर्माण संस्थानं HAL भारतीय वायु सेनायै द्वे LCA FOC प्रशिक्षक विमाने पवनहंस संस्थायै चत्वारि ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन उदग्रयानानि अथ च वायुसेनायै प्रथमं HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षक विमानं समर्पयिष्यति। अवधेयमिदं वर्तते यत् 10-2000 वर्षे 16 LCA योद्धृ विमानानां सहैव FOC प्रारूपे चतुर्णां द्व्यासनयुक्तानां विमानानां क्रयण अनुबन्धः सम्पादितः आसीत्। रक्षामंत्री केरलम राज्यस्य कोच्चि नगरे वन एपिक मेनी स्टोरीज रामकथा कॉन्क्लेव इत्यस्मिन् भागम् अगृह्णात्। सः अवदत् यत् भगवतः श्रीरामस्य कथा सम्पूर्णे एशिया क्षेत्रे विस्तृता अस्ति, ग्रामेषु नगरेषु च प्रतिबिम्बिता अस्ति। रक्षामंत्रिणा रक्षाक्षेत्रे ऑपरेशन सिन्दूर इत्यादीनां उपलब्धीनां विषये अवधानं प्रदत्तम्। नागरिकाणां जीवनं परिष्कर्तुं उद्दिष्टानां विविध कल्याणकारी योजनानां विषये अपि सः अवदत्। आपत्काले वार्तापत्राणां भूमिकामपि सः अस्मरत्। सः अवदत् यत् बह्व्यः वार्तापत्रिकाः जनानां पक्षं स्वीकृतवत्यः। दक्षिण मध्य रेलमार्गस्य मुकुटबन गढ़चंदूर नगरयोः मध्ये प्रायः 38 किलोमीटर मितं यावत् नूतनस्य रेलमार्गस्य निर्माणार्थं भारतीय रेल विभागेन 93,400 कोटि रूप्यकाणां परियोजनायाः अनुमोदनं विहितम्। रेलमन्त्रालयः अवदत् यत् नूतनः रेलमार्गः लघुतरं दक्षतरं च रेलमार्गः प्रदातुं शक्नोति, येन यात्रा दूरतायाः परिवहन समयस्य तत्सम्बद्ध व्ययस्य च न्यूनता भविष्यति। इदं विद्यमानस्य वर्धा मानिकगढ़ खण्डस्य संकीर्णतायाः निवारणार्थं वैकल्पिक मार्गोपि प्रददाति, येन वस्तु परिवहनम् इतोपि सुगमं भविष्यति। भारतीय रेल विभागेन महाराष्ट्रस्य चौक कर्जत रेलखण्डस्य कृते 97,400 कोटि रूप्यकाणां व्ययस्य द्विगुणीकरणं स्वीकृतम्। अयं निर्णयः महाराष्ट्र राज्ये रेलक्षमता संवर्धनार्थं रेल परिचालनाभिवृद्ध्यर्थं च अभवत्। रेलमन्त्रालयः अवदत् यत् चौक कर्जत इति खण्डः पनवेल चौक कर्जत इति मार्गस्य भागः अस्ति, यत् यात्रिणां वस्तु परिवहनस्य च महत्वपूर्णः मार्गः अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतेन रक्तसागर क्षेत्रे वर्धमानां सुरक्षा विषमिकामालक्ष्य गभीरा चिन्ता प्रदर्शिता। नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलने एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्रददता विदेश मन्त्रालयस्य आधिकारिक प्रवक्त्रा रणधीर जायसवालेन विज्ञापितं यत् भारतेन सऊदी अरब देशस्य सार्वभौम क्षेत्रे विशेषतः नागरिकाणां आर्थिक सम्पत्तीनां चोपरि कृतानां आक्रमणानां दृढं खण्डनं कृतम्। तेन प्रतिपादितं यत् पवित्र मक्का नगरीं लक्ष्यीकृत्य संजातस्य आक्रमण प्रयासस्य अनन्तरमपि भारतेन आधिकारिकं वक्तव्यं निर्गतमासीत्। भारतीय युद्धपोतेन सह पाकिस्तानीय नौसेनापोतस्य परस्परं संघर्ष विषये विदेश मंत्रालयस्य